0: Всяка сутрин в 7. Най-важното от новините.
1: Добро утро в 7 часа. Вие сте с Радио Зетра. Аз съм Валю Красимиров. Президентът Илияна Йотова ще участва в откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България. Домакин на събитието в София е министърът на външните работи Велислава Петрова. Също днес министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, ще даде пресконференция на тема «Кой, кога и как в пътния сектор». Пресконференцията е от 14 часа. Подробности по темата очаквайте по-късно в ефира на Радио Зетра. От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че тази седмица на 22 юли сряда от 22 часа до 1 часа на 23 юли четвъртък, както и на 31 юли петък от 22 часа до 1 часа на 1 август събота, ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. В тази връзка Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Двама служители на НАП са задържани в Черноморец, община Созопол, след сигнал за поискана сума от 300 евро от собственик на търговски обект, съобщиха от областна дирекция на МВР в Бургас. Двамата служители на НАП са извършили проверка в обекта, при която били установени нарушения. За съставането на акт, но само за едно нарушение, на търговец е поискана сумата от 300 евро. Непосредствено след предаването на парите, двамата служители били задържани. Образувано е досъдебно производство. Природният газ да поевтинее с процент и през август да се продава малко над 37 евро за мегават час без такси и налози, предлага Булгаргаз в заявление, което е внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране. През следващия месец основните количества, които ще бъдат потребявани, отново са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. В ефира на Радио Зетра следва синоптичната прогноза, а днес в нашата програма очаквайте информация за проверка на язовирите в Ловешка област, както информация за забавяне на ремонта на сградата на областна администрация Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 33, София 31, Пловдив 37 градуса, Варна и Бургас около 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. И през следващите дни над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Всеки ден.
2: Музикален контрол.
1: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Стана 7:30. Добро утро! Денят на Рейнджера ще се проведе за седма поредна година на 1 и 2 август в Природонаучния музей в Троянското село Черни 8. Тази година инициативата за пръв път ще бъде съчетана с пътуващия фестивал на науката на фондация Красива наука, съобщиха организаторите. През годините Денят на Рейнджера се утвърждава като едно от най-посещаваните събития в програмата на музея, привличайки посетители от цялата страна с демонстрации, практически занимания, срещи с специалисти, образователни игри и активности, свързани с опазването на природата. На 1 август двора на музея ще има образователни станции, катерачна стена, въже тролей, демонстрация за безопасност в планината и много други. На 2 август посетителите ще могат да участват в работилница по роботика, минерология и химия, както и да посетят различни тематични лекции. Още по темата четете и на сайта ни zetramedia.com.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 33, София 31, Пловдив 37 градуса, Варна и Бургас около 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. И през следващите дни над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 35 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Язовирите в Ловешка област са в добро експлоатационно състояние. Това стана ясно на пресконференция, на която Христо Труански, главен експерт в областна администрация Ловеч, уточни, че са проверени 69 язовира.
2: През последните два месеца извършихме множествено проверки на язовирите и съоръженията към тях и на речните корита. Проверките по язовирите се правят ежегодно, но тази година се проверяват всички язовири на територията на област, които попадат в степен на опасност първа, втора и трета категория. В периода 12 май – 24 юни сме проверили по утвърден график 69 язовира, за които са изготвени протоколи, изпратени до собствениците. Също така изтече и 6 годишния период, след който трябва да се класифицират наново всички такива съоръжения на територията на областта. Класифицирани са 82 броя язовири. По отношение на реките, също ежегодно се правят проверки по член 140 алинея 5 от Закона за водите за опасни участъци, които са в извън урбанизирана територия. Но през месец юни и юли, т.е. от 29 юни до 1 юли бяха направени извънредни проверки въз основа на интензивните валежи, които се случиха през май месец от 22 до 25 май. За да се установи дали има така участъци засегнати от приливната вълна, която е била в тези дни. Като цяло състоянието на реките е добро. Може да се проводимостта е на места е намалена, но като цяло е добре. Прави впечатление, че всяка година се добавят още и още опасни участъци, тъй като ние проследяваме, нали, по сигнали от от общинските администрации, нали, участъците в извън урбанизирана територия, но поради липсата на финансиране много трудно може да осигурим почистване на тези участъци. В момента, след като изпратим констативните протоколи и отговори на писма до засегнатите страни от валежите от 22-25 май, ще пуснем писма до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, както и ще уведомим Министерски съвет, че имаме нужда от средства за конкретни участъци по поречието на река 8 и по поречието на река Вид.
1: Чухме информация от Христо Труански, главен експерт в областна администрация Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 33, София 31, Пловдив 37 градуса, Варна и Бургас около 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. И през следващите дни над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 35 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути. Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 33, София 31, Пловдив 37 градуса, Варна и Бургас около 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. И през следващите дни над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 35 градуса.
2: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
3: Сгушен в полите на Стара планина, град Габрово, се протяга край бреговете на река Янтра като дълга усмивка, малко шеговита, малко мъдра, но винаги жива. Това не е просто град, това е дух, духът на българската находчивост, на иронията, плетена в история, на уменията, превърнати в изкуство. Ако се заслушаш, самите улици шепнат в ритъма, а въздухът ухае на дърво, мастило и стари шевни машини. Добре дошъл в Габрово, столицата на хумора. Още с влизането ти в града ще забележиш часовниковата кула, а малко по-нататък паметника на Котака, този с метлата, който символизира габровската пестеливост, защото тук хората не обичат да прахосват нито думи, нито време, нито усмивки. Етнографският музей на открито етера е като портал във времето. Прекрачиш ли неговия праг, ще чуеш звън от чукове в ковачница, мирис на прясно изпечен хляб от Стара Пещ и ще видиш как водата задвижва колела, които неуморно предат нишките на занаятите. Там можеш не само да наблюдаваш, а и сам да участваш, да изваеш дървена лъжица, да изтъчеш плат, да усетиш ритъма на стария живот. Не пропускай Дом на хумора и сатирата. Това не е обикновен музей. Това е храм на усмивката. Стени обсипани с закачки от цял свят. Карикатури, скулптури, шеги, събрани с любов и без грам злоба. Ще излезеш оттам по-лек, сякаш си оставил сериозността си на входа, но и тя без това няма да ти трябва в Габрово. Ако искаш да си починеш в тишина, изкачи се до връх Озана, където се намира географският център на България. Там сред вековни гори и свеж планински въздух ще откриеш другата страна на Габрово, неговото спокойствие, неговата величествена природа. Вечерта се върни в града, седни в някое от уютните кафенета по главната улица и просто наблюдавай. Ще мине някой с котка без опашка. Легендата твърди, че габровци сами ги подрязвали, за да не губят топлината през зимата. Но не вярвай на всичко. Тук шегата и истината вървят ръка за ръка.
0: Бъдете с рубриката за туризъм на Нели всеки делничен ден след 8:30 по Радио Зетра.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Няма официално подадени сигнали за гонки в Ловеч. Това каза пред журналисти областният управител Пламен Христов, който коментира темата, тъй като преди дни до него беше подаден само устен сигнал за гонки в Ловеч.
2: Имах един устен сигнал за булевард България, който е проверен от органите на реда. Не са установени такива гонки по булевард България. Това, което ми прави впечатление е, че и аз съм го виждал, има водачи, които карат с превишена скорост по булевард България, особено в късните вечерни часове и с автомобили, които издават силен шум. И може би това е причината гражданите да смятат, че се извършват гонки по булевард. Следи се постоянно булевард България, както и останалата част на Ловеч по отношение на гонките. За сега няма установени, така ми е информацията и от органите на реда.
1: Припомням, че от областна дирекция на МВР в Ловеч потвърдиха за сигнали на граждани за гонки в тъмните часове на денонощието, но към момента няма установени такива нарушения в Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 33, София 31, Пловдив 37 градуса, Варна и Бургас около 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. И през следващите дни над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 35 градуса.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра всеки ден.
3: Музикален контрол.
2: След 10 и след 3 след обед. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Полезно в летния ден.
2: И в понеделник 20 юли в ефира на Радио Зетра имам съвети за лятото. Осигурявайте винаги прясна вода на своите домашни любимци. Разходките са добри сутрин и вечер, когато асфалтът не е толкова горещ. Ако асфалтът пари на ръката ви, това означава, че пари и на лапите на домашните ви любимци. Вие също може да кажете какви са вашите съвети за лятото, така аз ще ги кажа чрез ефира на Радио Зетра да достигнат до много хора. Пишете на Facebook страницата Зетра Радио и ТВ или пък се обадете тук на телефон 068 60 43 43.
3: Синоптична прогноза.
2: Днес над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 33, София 31, Пловдив 37 градуса, Варна и Бургас около 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. И през следващите дни над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 35 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Има забавяне при ремонта на сградата на областна администрация Ловеч. Това каза пред журналисти инженер Ваня Съпчева, главен секретар на областна администрация.
2: Изпълнителя се забавя с сроковете. Мога да кажа, въпреки усилията и на господин Христов и на правителството с удължаването на срока до края на юли, имаме конкретни дати и ангажименти, които той трябва да изпълни. Така че конкретно да кажа как ще завърши в момента, аз лично не мога. Важно е те да си изпълнат сроковете. Особено госпожа Балабанова е сградата, наясно е какво се случва. Имаме ежедневни проверки навсякъде, ежедневни констатации за неизвършени добре дейности. Опитваме се, каквото зависи от нас, да казваме на изпълнителя и той да ги отстранява. Това мога да кажа и вече предполагам след не другата, последната седмица на юли, да кажем как се е справил изпълнителът със своите ангажименти по договора.
3: Да припомним, кога трябваше да бъде готова?
2: Сградата трябваше да бъде готова с нашия договор с управляващия орган до края на юни. Имаме продължаване с анекс до края на юли.
4: Което също няма да се случи. Очевидно.
5: Преди това, че беше 30 април време.
2: Договора на изпълнителя, да. Но там ние сме си предприели действията.
1: Чухме информация от Ваня Съпчева от областна администрация Ловеч.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевична дейност, има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса в страната. В Ловеч 33, София 31, Пловдив 37 градуса, Варна и Бургас около 29 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса. И през следващите дни над страната ще се развива купесто дъждовна облачност. Утре максималните температури в страната ще са между 30 и 35 градуса.
6: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми и халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми и халифа. Бао, мяо.
3: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Испания е новият световен шампион по футбол. Ла Роха спечели мундиала в епична битка на стадион MetLife в Нью-Джерси, надделявайки с 1-0 над Аржентина. Победното попадение бе дело на резервата Феран Торес в 106-та минута след продължение. Въпреки политическите скандали и космическите цени на билетите, мундиал 2026 ще бъде запомнен с перфектна организация и доминиращата игра на новите носители на титлата. Милиони излязоха по улиците на Испания да празнуват, а въпреки че не успяха да вдигнат световната купа, аржентинците също посрещат националите си като герои.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове над южната и източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност с условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони и в Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч около 33. През следващите дни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта и през нощта срещу сряда. През утрешния ден температурите все още остават високи между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
2: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
3: Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите бяха задържани и обвинени за получаване на подкуп след акция в Черноморец. Сигналът е подаден в събота следобед от собственика на мини-маркет в Морския град. По думите му, по-рано същия ден двама инспектори от Главна дирекция Фискален контрол извършили проверка в търговски обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца, служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако бъдат почерпени. По думите му, конкретна сума не била поискана. Затова подготвил 3 банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол. След предварително съгласувани действия с органите на реда, двамата служители получили парите, а само няколко минути по-късно били задържани. Окръжната прокуратура в Бургас поиска налагането на най-тежката мярка – задържане под стража.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове над южната и източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност с условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони и в Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч около 33. През следващите дни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта и през нощта срещу сряда. През утрешния ден температурите все още остават високи между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: selfish. Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Дизелът достигна до 1 евро и 66 евро цента за литър, а най-масовият бензин А95 вече премина границата от евро и 50 на част от бензиностанциите. Новото поскъпване започна да се вижда по колонките през последните дни и според търговците увеличението все още не е приключило. Увеличението е особено рязко при дизела. На 12 юли средната му цена бе евро и 52, което означава, че за седмица е добавил около 11 евро цента. Така, за зареждане на резервуар от 50 литра ще трябват близо 5 евро и 50 цента повече. Търговци на горива очакват цените да продължат да растат и през тази седмица.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове над южната и източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност с условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони и в Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч около 33. През следващите дни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта и през нощта срещу сряда. През утрешния ден температурите все още остават високи, между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Започват обедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите бяха задържани и обвинени за получаване на подкуп след акция в Черноморец. Сигналът е подаден в събота следобед от собственика на мини-маркет в Морския град. По думите му, по-рано същия ден двама инспектори от Главна дирекция Фискален контрол извършили проверка в търговския обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца, служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако бъдат почерпени. По думите му, конкретна сума не била поискана. Затова подготвил 3 банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол. След предварително съгласувани действия с органите на реда, двамата служители получили парите, а само няколко минути по-късно били задържани. Окръжната прокуратура в Бургас поиска налагането на най-тежката мярка – задържане под стража. Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, за липса на светлини и за използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се полицията да даде още данни за нарушителите на пътя. Дизелът достигна до 1 евро и 66 евро цента за литър, а най-масовият бензин А95 вече премина границата от евро и 50 на част от бензиностанциите. Новото поскъпване започна да се вижда по колонките през последните дни и според търговците увеличението все още не е приключило. Увеличението е особено рязко при дизела. На 12 юли средната му цена бе евро и 52, което означава, че за седмица е добавил около 11 евро цента. Така, за зареждане на резервоар от 50 литра ще трябват близо 5 евро и 50 цента повече. Търговци на горива очакват цените да продължат да растат и през тази седмица. Обединеното кралство има нов министър-председател. Лейбъристът и бивш кмет на Манчестър Анди Бърнъм встъпва в длъжност и поема поста от Кийър Стармър. Той вече обяви, че през лятото ще направи обиколка на цялата страна. Управляващата лейбъристка партия избра Анди Бърнъм за нов лидер миналия петък, след като Кийър Стармър подаде оставка в края на юни. Натискът върху него нарасна заради ниските резултати на общинските избори през май, последвани от оставки на министри и бунт на десетки депутати. Тридневна гореща вълна обхваща от днес до сряда цяла Гърция, като температурата се очаква да достигне на места над 40 градуса, съобщава телевизия Sky. Заради прогнозата се проведе и заседание на специалната комисия за оценка на риска, а гражданска защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване на риска от пожари. Испания е новият световен шампион по футбол. Ла Роха спечели мундиала в епична битка на стадион MetLife в Нью-Джерси, надалявайки с 1-0 над Аржентина. Победното попадение бе дело на резервата Феран Торес в 106-та минута след продължение. Въпреки политическите скандали и космическите цени на билетите, мундиал 2026 ще бъде запомнен с перфектна организация и доминиращата игра на новите носители на титлата. Милиони излязоха по улиците на Испания да празнуват, а въпреки че не успяха да вдигнат световната купа, аржентинците също посрещат националите си като герои.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове над южната и източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност с условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони и в Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч около 33. През следващите дни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта и през нощта срещу сряда. През утрешния ден температурите все още остават високи между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Православната църква отбелязва Илин ден на 20 юли, когато почита паметта на свети пророк Илия. Празникът е съпътстван от множество народни вярвания и обичаи, предавани от поколения. В българския фолклор светецът е приеман като господар на грамотевиците, светкавиците и небесния огън, който властва над бурите и дъждовете. Съществува поверие, че морето взима най-много жертви днес. Свети Илия е покровител и на пожарникарите, които имат патронен празник. По последни данни, огнеборците у нас наброяват над 8500 души. В своя имен ден празнуват и хиляди именици.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес в следобедните часове над южната и източната половина от страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност с условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони и в Рило-Родопската област. Ще духа слаб в Дунавската равнина и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За Ловеч около 33. През следващите дни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта и през нощта срещу сряда. През утрешния ден температурите все още остават високи между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: На 17 юни получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на Съединените щати в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 година между България и Съединените щати за сътрудничество в сферата на отбраната. Днес с решение на Министерския съвет ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на военно летище Безмер. Това съобщи министър-председателят Румен Радев на откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, чието домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. Събитието се провежда в столичния хотел Интерконтинентал, летище Безмер. По силата на това споразумение е съоръжение за съвместно ползване, каза Радев. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, не сме дали решение, защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да вземе българския парламент, обясни премиерът. През февруари на летище София се базираха самолети цистерни от американските военновъздушни сили, припомни Радев.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северо-Западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Това е Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Ловчели ще могат да се помолят пред чудотворната хавайска миротучива и верска икона на Пресвета Богородица, една от най-почитаните православни светини на нашето време. Тя пристига в града на 8 август в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, съобщиха от Ловчанска епархия. С благословението на българския патриарх Даниил и на ловчанския митрополит Гавриил, вярващите ще имат възможност да се поклонят пред светата икона и да измолят небесното застъпничество на Пресвета Богородица. Историята на тази необикновена светиня започва през 2007 година в православната християнска община Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона на Божията майка по чуден начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 година, Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православните храмове по света, разказват от митрополията. От тогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: Окръжната прокуратура в Бургас ще внесе искане за постоянна мярка за държане под стража за двамата инспектори от Националната агенция за приходите, които бяха задържани преди два дни в Черноморец с подкуп от 300 евро. С прокурорско постановление те са в следствения арест за 72 часа. Срещу тях са повдигнати обвинения за това, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и приели подарък, за да не извършат служебните си задължения. С прокурорско постановление те са в следствения арест за 72 часа. Срещу тях са повдигнати обвинения за това, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и приели подарък, за да не извършат служебните си задължения. Гърция затегна

0: мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.
3: No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño. ¿Quién diría? Nadie lo creía. Y ya vamos por un año.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: През следващите 12 месеца 91,8% на 100 от работодателите в област Ловеч няма да наемат нови работници и служители, а останалите 8,2% ще имат нужда, но нито един не планира да освобождава персонал. Това сочат данните от проведено през юни проучване на потребностите от работна сила. Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуална информация за потребностите на работодателите от работна сила през следващите 12 месеца. Очакванията за необходимост от наемане на персонал за средносрочен период, необходимостта от организиране на обучение, съобразени с потребностите на пазара на труда. Всички работодатели на територията на област Ловеч са 6246. Най-голям дял в разпределението по сектори заемат търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство. На второ място е сектор индустрия, следва държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа. За предходните 12 месеца по средномесечен брой на наетия персонал преобладават работодателите с до 9 наети лица, от 10 до 49 наети лица и от 50 до 249 наети лица.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северо-Западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бъди модерен, но отговорен към природата. Хумана – за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Използвай повторно, консумирай по-малко. Купувай дрехи втора употреба. Хумана – заедно за по-добро бъдеще.
1: Град Ловеч в комплекс Космос на пешеходната алея.
2: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Започват следобедните обзорни новини на Радио Зетра.
1: На 17 юни получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на Съединените щати в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 година между България и Съединените щати за сътрудничество в сферата на отбраната. Днес с решение на Министерския съвет ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на военно летище Безмер. Това съобщи министър-председателят Румен Радев на откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, чието домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. Събитието се

0: провежда в столичния хотел Интерконтинентал, летище Безмер. По силата на това споразумение е съоръжение за съвместно ползване, каза Радев. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, не сме дали решение, защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да вземе българския парламент, обясни премиерът. През февруари на летище София се базираха самолети цистерни от американските военновъздушни сили, припомни Радев. Окръжната прокуратура в Бургас ще внесе искане за постоянна мярка за държане под стража за двамата инспектори от Националната агенция за приходите, които бяха задържани преди два дни в Черноморец с подкуп от 300 евро. С прокурорско постановление те са в следствения арест за 72 часа. Срещу тях са повдигнати обвинения за това, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и приели подарък, за да не извършат служебните си задължения. С прокурорско постановление те са в следствения арест за 72 часа. Срещу тях са повдигнати обвинения за това, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и приели подарък, за да не извършат служебните си задължения. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка. През следващите 12 месеца 91,8% на 100 от работодателите в област Ловеч няма да наемат нови работници и служители, а останалите 8,2% ще имат нужда, но нито един не планира да освобождава персонал. Това сочат данните от проведено през юни проучване на потребностите от работна сила. Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуална информация за потребностите на работодателите от работна сила през следващите 12 месеца. Очакванията за необходимост от наемане на персонал за средносрочен период, необходимостта от организиране на обучение, съобразени с потребностите на пазара на труда. Всички работодатели на територията на област Ловеч са 6246. Най-голям дял в разпределението по сектори заемат търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство. На второ място е сектор индустрия, следва държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа. За предходните 12 месеца по средномесечен брой на наетия персонал преобладават работодателите с до 9 наети лица, от 10 до 49 наети лица и от 50 до 249 наети лица.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северо-Западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
1: Музикален контрол. Очакваме вашите музикални желания през целия ден и ги слушаме заедно по Радио Зетра. Пишете ни във Facebook или се обадете на 068 604343.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Регионалният министър Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример Шишков посочи Държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило 3 обществени поръчки за текуща поддръжка на автомагистрали. Автомагистрали, Държавното дружество печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях, подизпълнители за текущи ремонти. Странното във всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва договор за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация, с които подизпълнители ще работиш и след това изведнъж да започваш да добавяш други, каза Шишков. Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, които работят по тях, са избор на предишни управляващи. Прекратяването ще доведе до сериозни финансови загуби за държавата, каза още Шишков. От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северо-Западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед. Новини и актуална информация от община Ловеч. Всеки делничен ден от 16 часа по радио Зетра.
1: С поздрав към всички именници, поставяме началото на информационно-музикалния блок Ловеч след обед на Илин ден. Здравейте, уважаеми слушатели! Основен акцент в днешното ни предаване ще бъде репортажът от проявите, с които бяха отбелязани 189 години от рождението на Васил Левски. В събота сутринта се проведе ритуал по поднасене на венци и цветя на паметната плоча на Апостола на свободата в двора на Какринското ханче. Слово произнесе кметът на община Ловеч Страцимир Петков, който изтъкна, че заветите на Левски остават актуални и днес. Чуйте впрочем думите му.
2: Уважаеми съграждани и гости, уважаеми какриненци, днес ние сме тук да отбележим рождената дата на Апостола на свободата. Именно тук, на това емблематично за Ловешкия край място и за цяла България, където в далечната 1872 година на Стефанов ден той губи своята свобода, за да ни я дари на нас просто смърт.

0: българи. И знаете, в много случаи датата на неговата смърт с безкрайност се е налегнала осмица, която кореспондира с нашата река, която той многократно е прекосявал по мостове и бродове, облечен по различен начин и под различна външност. Именно тази безкрайност ни дава повод да сме горди, че той именно избира Ловеч за своята революционна столица. И именно тук искам да се обърна към кънкрененците, които гледат оцянките, които представиха така добре читалище Васил Левски. Вие може да бъдете горди, ние можем да бъдем горди, защото вашите предци са имали възможността да се допрат до този човек, защото той нееднократно е идвал тук и е намирал спокойствие, разговори и подкрепа. Ще предадем на поколенията неговите завети. Левски ни дава много. Затова и заветите му все още могат да бъдат споменавани. Все още са актуални с европейското бъдеще на България, ако искате. И това, което ще предам и до вечера на площада в Карлово, е нашето специално отношение към делото и към подвига, който той прави, и към организацията цялата, която има в Ловешко. Ние като просто смъртни човеци не можем да постигнем неговите качества и да стигнем неговата висота. Но можем, когато погледнем вътре в себе си, както всеки път, всеки човек прави понякога, да спазваме някои от заветите, които можем. Някои от чертите на неговия характер да ги подражаваме, за да имаме усещането, че сме заслужили тази свобода, за която той е загинал. Поклон пред паметта на апостола на българската свобода Васил Левски.
1: Кметът на Ловеч Трацимир Петков на гражданското поклонение в двора на Какринското ханче в събота по повод 189 години от рождението на Васил Левски. По-късно през деня Петков се включи в националното честване на годишнината в родния град на апостола Карлово. Той бе сред официалните лица на тържествената заря там, като от негово име беше поднесен венец на паметника на Левски. А как премина възпоменателната церемония в Ловеч в съботната вечер, ще ви информираме след малко. Останете с нас!
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч. Следобед.
1: Нашия следобеден информационно-музикален блок продължаваме по темата за отбелязването на годишнината от рождението на Васил Левски. Ловеч за пореден път засвидетелства своята признателност към човека, превърнал свободата в национален идеал и оставил непреходен пример за чест, саможертва и всеотдайност към отечеството. В събота в храма Успение Богородично във Вароша беше отслужена панихида в памет на апостола. По-късно се проведе и тържествена възпоменателна церемония пред паметника на Левски с участието на почетен строй военнослужащи от Ловешкия гарнизон. След официалните лица бяха областният управител Пламен Христов, заместник кметовете на община Ловеч, инженер Бистра Чулакова, Цветелин Винчев и доктор Алдин Начков, заместник командирът на командването за логистична поддръжка полковник Николай Николов, заместник началникът на военно формирование 24-480 Ловеч майор Иван Иванов, общински съветници, представители на културни институции, на неправителствени организации и граждани. В знак на преклонение пред делото и подвига на великия българин бяха поднесени венци и цветя пред паметника. В словото си, негово високо преосвещенство, ловчанският митрополит Гаврил подчерта, че Левски ни остави не само пример за героизъм, но и нравствено завещание. Да го чуем.
2: Драги военни, драги ловчели, драги гости, днес сме се събрали, за да сведем глави пред паметта на един от най-великите синове на България, Васил Иванов Кунчев Левски, в монашество и родякон Игнатий. Неговият живот и неговият завет продължават да бъдат жив извор на вдъхновение за българския народ. Апостолът на свободата не беше просто революционер, той беше човек с дълбока християнска нравственост, с непоколебима вяра в Бога и с безкрайна любов към отечеството. Още като млад той облича монашеското расо и приема името на Игнатий, на свети свещеномъченик Игнатий Старозагорски. Макар малко по-късно да поема пътя на национално-освободителната борба, той никога не престава да носи в сърцето си християнските и монашеските добродетели, девство, нестижание, жертвоготовност, честност, милосърдие и любов към ближния. Той мечтаеше за държава, която всички хора ще бъдат равни пред закона, независимо от народност, вяра или обществено положение. Левски ни остави не само пример за героизъм, но и нравствено завещание. Неговите думи «дела трябват, а не думи» звучат с особена сила и днес. Те ни напомнят, че бъдещето на България зависи не толкова от красивите обещания, колкото от нашите ежедневни дела и личен пример в семейството, в училището, в храма, на работното място и обществото. Вечна и блаженна да бъде паметта на великия българин, монахът, революционерът, героят и мъченик и родякон Игнатий Васил Левски.
1: Ловчанският митрополит Гавриил на възпоменателната церемония по повод 189 години от рождението на Васил Левски.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Лович. Следобед.
1: Вие сте с информационно-музикалния блок Ловеч следовед на 20 юли, понеделник. За финал на нашия репортаж от проявите в събота, в чест на годишнината от рождението на апостола на българската свобода, нека чуем и словото, което произнесе заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков, по време на възпоменателната церемония пред паметника на Васил Левски. Замкметът отбеляза, че не случайно именно Ловеч заема особено място в делото на апостола, заради доверието, което той има към местните съратници и ключовата роля на Ловешкия революционен комитет.
2: Уважаеми гости, скъпи съграждани, днес на 18 юли се прекланяме пред паметта на един човек, чето име е символ на българската свобода – Васил Иванов Кунчев. 189 години след неговото рождение ние отново заставяме пред величествения му паметник над нашия град, за да изразим своята дълбока признателност към делото на апостола и към неговия завет, който продължава да живее днес. Васил Левски беше човек с ясна визия за бъдещето, за свободна България, в която всички хора са равни, в която законът стои над всичко и в която народът определя сам своя път. Каква по-силна искра от онази, която той запали в сърцата на българите? Стъпвайки върху делото на своите предшественици, апостол изгради и вътрешна революционна организация и превърна стремежа към свобода в общо национален идеал. Той даде на народа ни най-важното – увереността, че съдбата ни зависи от собствените ни сили. Не е случайно, че именно Ловеч заема най-особено място в това епохално дело, заради изключителното доверие към местните съратници и ключовата роля на Ловешкия комитет. Левски определи нашия град като привременното правителство, тайната столица на революцията. В Ловеч апостолът не просто преминаваше, тук той ковеше планове и остави завинаги частица от своята мечта. Зад тази мечта обаче стоеше цял един народ. Позволете ми тук да споделя думите на бележите историк професор Дойно Дойнов. Хилядите българи, комитетски дейци, бяха фундаментът на сградата, която наричаме вътрешна революционна организация. Ако да би бил жив Левски, идеологът на тази народна организация не би оставил сянка своите съратници, сътрудници, другари, не би допуснал техните имена и заслуги да останат потулени в страницата на историята. Негови са думите, всеки каквото заслужи, то не му се изгубва, било каквото било, добро или зло. И още, историята няма да прикачи заслугата ми други му. Нали и сам той косвено ги защитава, като в избора си се е опирал на разсъдливите, постоянните, безстрашливите, но и на великодушните. В националния пантеон наред с отец Паисий, Раковски, Каравелов, Левски, Ботев, макар и в следващите редове младият българин следва да прочете имената на Ангел Кънчев, на Христо Големия, на отец Матей Преображенски Миткалото, на Даю Попов, на поп Минчо Кънчев. И за нас, ловчели, тези думи отекват особена сила, защото в същите тези следващи редове на историята с златни букви са записани имената на нашите съграждани Иван Драсов, Димитър Пъшков, Марин Поплуканов. Те рискуваха всичко, за да издигнат Ловеч до сърцето на организацията. Днес живеем в различно време, но посланията на апостола остават същите. И днес ние имаме нужда от неговата вяра в собствените сили, от неговата честност и от неговото разбиране. От бъдещето зависи действията на всеки един от нас. Историческата чест да сме наследници на тайната столица не е само повод за гордост. Тя е огромна отговорност пред паметта на тези велики мъже. Да си ловчели означава да носиш кръвта си, кода на свободата и апостоловия кураж. Времето е в нас и ние сме във времето. Тези думи на Левски са призив към лична и обществена отговорност. Към това какво изграждаме днес и какъв пример оставяме на следващите поколения. Като общество сме длъжни да пазим паметта на апостола и неговите ловешки съратници жива не само в празнични дни, а всеки ден чрез делата си, отношението си един към друг. Нека следваме примера им не с думи, а в ежедневието си. Нека бъдем единни, когато е трудно, и че сме достойни за заветите на апостола, като градим нашия град и родината си, защото казваше той дела трябват, а не думи. Нека сведем глави пред един от най-великите синове на България и неговите верни съратници. Нека помним техния път и техния завет. Поклон пред апостола на свободата Васил Левски.
1: Слово на заместник кмета на община Ловеч, доктор Алдин Начков.
3: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Ловеч след обед.
1: Предаването ни продължава с информацията, че постоянните комисии към Общинския съвет на Ловеч се събират утре в подготовка на предстоящата през следващата седмица юлска сесия на местния парламент. Заседанията на комисиите ще се проведат в залата на Общинския съвет по обичайния график и по традиция ще бъдат предавани на живо онлайн, като първа в 9 сутринта ще се събере постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване. В 10 часа ще заседава постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и неправителствените организации. В 11 тази по икономическа и стопанска политика, туризъм, приватизация и международно сътрудничество. В 12:30 постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология, транспорт и жилищна политика. В 14 часа комисията по бюджет, финанси и европроекти. А в 3 следобед утре е началото на заседанието на постоянната комисия по правно-нормативни въпроси, жалби, контрол, обществен ред, безопасност на движението, противодействие на корупцията и конфликт на интереси, която ще разгледа и най-натоварен дневен ред от 16 точки. По традиция всички точки, включени в проектите за дневен ред на заседанията на постоянните комисии, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет Ловеч в раздел заседания. А на финала на предаването ни – спорт. Световното първенство по футбол завърши с заслужен триумф за отбора на Испания. Часове преди финала с нощи, с церемония по награждаване в града на люляците приключи мини-световно Ловеч 2026. Една футболна инициатива, която в продължение на 16 дни събра десетки участници и многобройна публика и предложи незабравими спортни емоции. Сред гостите на събитието беше кметът на общината Страцимир Петков, който поздрави организаторите и участниците и връчи отличията на призьорите. Кметът пожела успехи за напред на всички и получи медала на Мартин Петков, който е получил контузия в предпоследния матч от турнира. По време на церемонията бяха наградени най-добре представилите се отбори и бяха връчени индивидуални призове на отличилите се състезатели. Шампион на турнира в Ловеч стана отборът на Нидерландия, съобщава Общинският пресцентър.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.
3: Пак е три през нощта.

Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!

0: Новини и актуална информация през целия ден по Радио Зетра.
1: 12 случая на заразни заболявания са регистрирани в област Ловеч през периода 13-19 юли, сочат данните на регионалната здравна инспекция. Най-много са заболелите от морбили – 9 случая в Угърчин. Регистрирани са още 2 случая на варицела в Ловеч, 1 случай на скарлатина в село Беленци и 3 случая на лаймска борелиоза в Троян. От регионалната здравна инспекция съобщават, че са издирени контактните лица и са предприети необходимите противоепидемични мерки във всички огнища. През отчетния период заболяемостта от остри респираторни заболявания е намаляла до 18,28 на 10 000 души население при 36,56 на 10 000 през предходната седмица. По данни на здравната инспекция, нивото остава ниско и обичайно за сезона. В периода от 13 до 17 юли инспектори на РЗИ и Ловеч са извършили 23 проверки на обекти с обществено предназначение в общини Ловеч и Троян. При инспекциите не са установени нарушения, като всички проверени обекти са отговаряли на действащите здравни изисквания.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайкосъев под блок Кристал. Телефон 0888.

0: Къде да бъдеш? Покана за интересни събития в страната и региона.
1: Занимания по спорт, изобразително изкуство, музика, танци и театрална работилница са предвидени през лятото за децата в Угърчин. Организатор е община Угърчин, а дейностите ще се осъществяват в Народно читалище Вълчо Росковски 1894 година в града до края на месец юли. Могат да се включат всички желаещи деца, няма възрастови ограничения. С тях ще работят професионалисти в съответната област. В рамките на летните занятия се планират и два похода – на Беклемето и в Севлиевското село Иглика. Ще са по установени туристически маршрути. Партньор е Ловешкото туристическо дружество «Стратеж». Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации Арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под Каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетители.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в северо-западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. What about me?

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Актуална информация на по-малко от 30 минути и хитовете от последните 30 години. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: На 17 юни получихме нота от Американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище Безмер за подкрепа на операциите на Съединените щати в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 година между България и Съединените щати за сътрудничество в сферата на отбраната. Днес с решение на Министерския съвет ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на военно летище Безмер. Това съобщи министър-председателят Румен Радев на откриването на годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, чието домакин е министърът на външните работи Велислава Петрова. Събитието се провежда в столичния хотел Интерконтинентал, летище Безмер. По силата на това споразумение е съоръжение за съвместно ползване, каза Радев. До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, не сме дали решение, защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да вземе българския парламент, обясни премиерът. През февруари на летище София се базираха самолети цистерни от американските военновъздушни сили, припомни Радев. Окръжната прокуратура в Бургас ще внесе искане за постоянна мярка за държане под стража за двамата инспектори от Националната агенция за приходите, които бяха задържани преди два дни в Черноморец с подкуп от 300 евро. С прокурорско постановление те са в следствения арест за 72 часа. Срещу тях са повдигнати обвинения за това, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и приели подарък, за да не извършат служебните си задължения. С прокурорско постановление те са в следствения арест за 72 часа. Срещу тях са повдигнати обвинения за това, че в качеството си на длъжностни лица са поискали и приели подарък, за да не извършат служебните си задължения. Регионалният министър Иван Шишков сигнализира за проблеми с договорите за пътна поддръжка. Като пример Шишков посочи Държавното дружество Автомагистрали, което е спечелило три обществени поръчки за текуща поддръжка на автомагистрали. Автомагистрали, Държавното дружество, печели три от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договори с тях, подизпълнители за текущи ремонти. Странното във всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва договор за подизпълнители с други фирми. Значи няма логика да си участвал, да си предвидил в определена ситуация, с които подизпълнители ще работиш и след това изведнъж да започваш да добавяш други, каза Шишков. Към момента държавата изпълнява 30 сключени договора, които няма как да бъдат прекратени, а фирмите, които работят по тях, са избор на предишни управляващи. Прекратяването ще доведе до сериозни финансови загуби за държавата, каза още.

0: Тешишков. От тук нататък контролът върху ремонтите ще бъде засилен, но министърът посочи, че прокуратурата трябва да установи как са били изразходвани милиони левове от авансови плащания. Гърция затегна мерките по плажовете, за да осигури спокойна почивка на туристите. С дронове и полицейски патрули се следи за спокойствието на почиващите и се налагат глоби при нарушения. Играта с плажни ракети е позволена само на места, където не се създава неудобство за останалите почиващи. Глобата е 1000 евро. Силната музика на плажа се счита за грубо нарушение на обществения ред, а глобата е до 500 евро. Туристите са задължени да почистят преди да напуснат плажа, за да не бъдат глобени за замърсяване на околната среда. При замърсяване на морската вода глобите са много високи. Всички, които практикуват морски спортове, трябва да носят спасителна жилетка.
1: Синоптична прогноза.
0: Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северо-Западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Лятната програма на Радио Зетра. Повече хитове и актуална информация на всеки 30 минути.
1: Градът говори. Чуйте какво става в Ловеч.
2: През следващите 12 месеца 91,8% на 100 от работодателите в област Ловеч няма да наемат нови работници и служители, а останалите 8,2% ще имат нужда, но нито един не планира да освобождава персонал. Това сочат данните от проведено през юни проучване на потребностите от работна сила. Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуална информация за потребностите на работодателите от работна сила през следващите 12 месеца. Очакванията за необходимост от наемане на персонал за средносрочен период, необходимостта от организиране на обучение, съобразени с потребностите на пазара на труда. Всички работодатели на територията на област Ловеч са 6246. Най-голям дял в разпределението по сектори заемат търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство. На второ място е сектор индустрия, следва държавно управление, образование, хуманно здравеопазване и социална работа. За предходните 12 месеца по средномесечен брой на наетия персонал преобладават работодателите с до 9 наети лица, от 10 до 49 наети лица и от 50 до 249 наети лица. Ловчали ще могат да се помолят пред чудотворната хавайска мироточива и верска икона на Пресвета Богородица, една от най-почитаните православни светини на нашето време. Тя пристига в града на 8 август в катедралния храм Свети Свети Кирил и Методий, съобщиха от Ловчанска епархия. С благословението на българския патриарх Даниил и на ловчанския митрополит Гавриил, вярващите ще имат възможност да се поклонят пред светата икона и да измолят небесното застъпничество на Пресвета Богородица. Историята на тази необикновена светиня започва през 2007 година в православната християнска община Хонолулу, Хавай, когато малко печатно копие на иверската икона на Божията майка по чуден начин започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. След внимателно църковно проучване през 2008 година, Руската православна църква зад граница официално признава иконата за чудотворна и благославя тя да посещава православните храмове по света, разказват от митрополията. От тогава иконата е обиколила хиляди храмове в Северна Америка, Европа и други страни. Пред нея са се поклонили милиони вярващи, а стотици чудеса и изцеления са подробно документирани. Особено известни са свидетелствата за духовно укрепване, телесни изцеления и благодатния мир, който мнозина усещат при молитва пред светия образ на Божията майка.
0: Синоптична прогноза.
2: Утре ще има и слънчеви часове, но отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици на повече места и по-интензивни в източните и планински райони. Ще има и градушки. Почти без валежи ще бъде в Северо-Западна България. Вятърът отново ще се ориентира от север-северо-запад, ще е слаб до умерен. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Инфозона. Важното в по-малко от 5 минути. Сега по Радио Зетра.
1: Двама служители на Националната агенция за приходите бяха задържани и обвинени за получаване на подкуп след акция в Черноморец. Сигналът е подаден в събота след обед от собственика на мини-маркет в Морския град. По думите му, по-рано същия ден двама инспектори от Главна дирекция Фискален контрол извършили проверка в търговския обект, при която установили няколко нарушения. Според търговеца, служителите намекнали, че могат да съставят акт само за едно нарушение, ако бъдат почерпени. По думите му, конкретна сума не била поискана. Затова подготвил 3 банкноти по 100 евро и подал сигнал в полицията в Созопол. След предварително съгласувани действия с органите на реда, двамата служители получили парите, а само няколко минути по-късно били задържани. Окръжната прокуратура в Бургас поиска налагането на най-тежката мярка – задържане под стража. Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик. През последните 7 дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се здобиха с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, за липса на светлини и за използване на мобилен телефон, докато са зад волана. Очаква се полицията да даде още данни за нарушителите на пътя. Дизелът достигна до 1 евро и 66 евроцента за литър, а най-масовият бензин А95 вече премина границата от евро и 50 на част от бензиностанциите. Новото поскъпване започна да се вижда по колонките през последните дни и според търговците увеличението все още не е приключило. Увеличението е особено рязко при дизела. На 12 юли средната му цена бе евро и 52, което означава, че за седмица е добавил около 11 евроцента. Така, за зареждане на резервоар от 50 литра ще трябва близо 5 евро и 50 цента повече. Търговци на горива очакват цените да продължат да растат и през тази седмица. Обединеното кралство има нов министър-председател. Лейбъристът и бивш кмет на Манчестър Анди Бърнъм встъпва в длъжност и поема поста от Кир Стармър. Той вече обяви, че през лятото ще направи обиколка на цялата страна. Управляващата лейбъристка партия избра Анди Бърнъм за нов лидер миналия петък, след като Кир Стармър подаде оставка в края на юни. Натискът върху него нарасна заради ниските резултати на общинските избори през май, последвани от оставки на министри и бунт на десетки депутати. Тридневна гореща вълна обхваща от днес до сряда цяла Гърция, като температурата се очаква да достигне на места над 40 градуса, съобщава телевизия Sky. Заради прогнозата се проведе и заседание на специалната комисия за оценка на риска, а гражданска защита отправи препоръки към гражданите да ограничат излагането си на слънце, да осигурят достатъчен прием на вода и да са внимателни за предотвратяване на риска от пожари. Испания е новият световен шампион по футбол. Ла Роха спечели мундиала в епична битка на стадион MetLife в Нью-Джерси, надалявайки с 1-0 над Аржентина. Победното попадение бе дело на резервата Феран Торес в 106-та минута след продължение. Въпреки политическите скандали и космическите цени на билетите, мундиал 2026 ще бъде запомнен с перфектна организация и доминиращата игра на новите носители на титлата. Милиони излязоха по улиците на Испания да празнуват, а въпреки че не успяха да вдигнат световната купа, аржентинците също посрещат националите си като герои. През следващите дни въздушната маса ще е силно неустойчива. Ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни във вторник вечерта и през нощта срещу сряда. През утрешния ден температурите все още остават високи между 31 и 36 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

together, no, we'll never be apart. Share one heart.

barely seen. Breathe the air, smell of space.

Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.